0: цемры не потребуются. Комбайны добра обсталяваны заводским осветлением, якого достаткова для якостной уборки. У Астрамечева 27 комбайнов. Гэтага цалком достаткова, каб своечасово прибрать ураджай. У господарцы разлічваюць у ближайшие дни завершить уборку збожевых культур. Хваля аномальной спякоты прыйшла ў Беларусь. Максимальны плюс адчулі на сябе ў гэтыя дні жыхары Гомельскай і Брэсцкай абласцей. Прыстаўчані ратуюцца ад спёкі ля вады. На кантролі сітуацыю трымаюць практычна ўсе службы горада. Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, таварыства выратавання на водах і нават пракуратура. На галоўным гарадскім пляжы Брэста больш за 1000 адпачывальнікаў. Сітуацыю кантралююць звышкі, абыходзяць набярэжную, асабліва пільна сочаць за тымі, хто знаходзіцца ў вадзе. Мы праводзім рэйдавыя мероприемства и сумесно с зацікаўленими службами у местах отпочинку громадян. И нагадываем, як беспечно отпочивать для воды, расповела официйный представник Брестского областного управления Министерства по надзвычайным ситуациям Ирина Тукай. Особливая увага мониторингу ситуации с поветра. Для гэтага выкарыстовываются беспилотные летальные аппараты, у тым ліку для выявления громадян, якія купаются у забароненных местах. У вёсцы Высокая Бярозаўскага района 8 жніўня пройдзе экалагічны фестываль «Спораўскія сенажаці». Галоўнай падзеі стануць спаборніцтве па ручной касьбе. Кожнай камандзе з двух чалавек трэба будзе скасіць участак даўжынёй 100 метраў і шырынёй не менш за 1.5 метра на кожнага. Улічваюцца два крытэрыі – хуткасць і якасць касьбы. Пасля каманднага этапу 10 лепшых удзельнікаў выйдуць у асабістае першынство. Яшчэ адно яркае мерапрыемства – спаборніцтвы па футболе на балоце, якія пройдуць у 11 раз. Плануется удел не больше за 10 команд. Пляцовка уявляет собой участок торфяного болота без рослинности, должиной 60 и шириной 30 метров. При необходимости ее додатково увильготняют, каб заховать видовищность гульни. Один период должится 13 хвилин. Команды гуляют складом по 6 человек. Футбол на болоте традиционно сбирает шмат глядачов. Так само гостей фестивалю чакают майстер-классы по сплаве на байдарках, студия настольных спортивных гульняв, дитячие забавляльные пляцовки, махчим покататься на мотодельтапланах и квадроциклах. Можно будет наведать станцию кольцования птушек Ясельда и поглядеть выступления творческих коллективов Бярозовского района.
1: Новины. Головные.
0: У Брэсцкай вобласці ідзе актыўная падрыхтоўка да новага навучальнага года, паведамілі ва ўпраўленні гандлю і паслуг Брэсцкага аблвыканкама. Сезон пашыранага продажу тавараў для школьнікаў прадоўжыцца да сярэдзіны кастрычніка. У крамах рэгіёну ўжо разгорнутыя школьныя аддзелы, у якіх прадстаўлены шырокі асартымент адзенню, абутку, канцылярскіх тавараў і заплечнікаў. У перыяд з ліпеня па верасень гандлёвыя арганізацыі праводзяць розныя акцыі са зніжкамі ад 5 до 30%. Асноўнымі пастаўшчыкамі школьнага адзення, абутку і трыкатажу выступаюць больш за 20 беларускіх прадпрыемстваў. Для кожнай узроставай групы даступна ад 5 до 40 мадэляў, адзначылі ў аблвыканкамі. Гандаль арганізаваны ў спецыялізаваных цэнтрах «Дзіцячы свет», секцыях буйных універмагаў, фірменных магазінаў вытворцаў, а таксама на выязных пунктах. Школьныя кірмашы пройдуць у Брэсце 22 жніўня, у Пінску 23, у Баранавічах 14, 15, 21 і 22 жніўня. У Беларусі стартавала дабрачынная кампанія «Збяром дзяцей у школу». Беларускі «Чырвоны крыж» збірае, закупляе і перадае дзецям паўнавартасныя школьныя наборы і заплечнікі з усімі патрэбнымі прыладамі. Мэта праекта – патрымаць дзяцей, якія апынуліся ў сацыяльна небяспечным становішчы, з інваліднасцю, з сем'яў з нізкім узроўнем даходу, дзяцей вымушаных мігрантаў і бежанцаў. Далучыцца і патрымаць ініцыятыву можа кожны. Для гэтага трэба прынесці школьныя тавары ў офіс беларускага «Чырвонага крыжа», перадаць их волонтерам у гандлёвых кропках, зрабіць дабрачынны платёж. Летась падтрымку атрымалі больш за 14 тысяч дзяцей. Патрымаць праект можна па 11 верасня. У гэтым годзе рана пачалося не толькі церабленне лёну, але і ўздым льнотрасты, а таксама з воскам. У сховішчы дастаўленыя першыя 1000 тонн новага ўраджаю льнотрасты. Дырэктар пружанскага льнозавода Мікалай Жогал распавёў, што прадпрыемства вырошвае лён на плошчы больш за 3000 гектараў. Зараз уздымам трасты занята больш за 20 прэс-падборшчыкаў. У бліжэйшы час падключацца яшчэ 10. Усяго па краіне сёлета плануецца атрымаць 180 тысяч тонн льнотрасты. Яе ўборку плануецца завершыць да сярэдзіны верасня. Дзяржаўта інспекцыя нясе службу ва ўзмоцненым варыянце за складанай дарожнай сітуацыі. Па указанні міністра ўнутраных спраў Івана Кубракова асабісты склад дзяржаўта інспекцыі узняты па трывозе.